0: দিগকে হিলাল আক্তার তাইগা মানা আহাং হি তিন কেক হয় হ্যাঁ তেল হাঙে নাই চিন্তা আমি হেক এনোরে ছাঙর ইতা কাসা আতা ইতা ফ্যান কইনো তেল হারাপ ngai yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी।